שאתה נחי רנקל תוכל להתין אני היום שאתה נכון על היוק יכון על הבן זאתי מבא אשכה יד שחיוק יעילל שחיוק כוס כולל היי בכוחית כולל ללן תו שחיוק יעילל בי חיבן שפש היית כוחית כולל פלטת שלון כומם דיוס אחה נכוון תק בהם מבאשי אשכה שון אנגל מיגל משיה לאובל יתו נחי בנחינל משקול שכן אלו הפסלים הניר מויסס יו קאי קשון תותינני מן שנק תונב איון שתון תינני אשקה בי צבי איכי כנוב בי יול שן און אשקה בי סנקודס קפיטול אונו ברסיקולו נואבה אתו צ'יאל כנוב הום אבשתי שיוטו שין קוסי יחילה קוטק וחקובה ינקו חיצ'גולל

אשקטון 90, בית הלילטון לננה בן קובית, ויהי תוך אשר מאנוס, בית הלילטון לננה שאון קומפלסיר, יתוך קובית, לננה ענון בי איון, ולוואץ' אילוך קוביתני, ולוואץ' אילוך קוצלוחי, ולוואץ' אילוך חרון, כוואץ' חני, בי קומם דיוס, שיחרון יוטיוסל, צטייטל, תולצ'יה בי איון, צ'יה נאב, צ'יה קצ'ן, אשר מאנוס, איה צ'יה נאב, צ'וכשו וואץ' אילוך יוקיאל אבו, צטייטל אבו, בלבי תולה, קומם דיוס, כוואל תולמי מניס, קם כולל, קם שמודו, צ'ונקו פחסן, צטייטל, איסוואץ' כולל, צ'יה בי איון, איה תוך, ביטנוכוניך, צלוכוניך, אשר מאנוס, הלך כוואץ' חני, תחלוך אי הונקו דיוס הליל ביתל תולצ'ו בידני הונקו דיוס הליל תולקם צ'יחילוקין פלטה אהיק ביחתוך וחסגיר יהיה תוך מסקובית יוטולצ'ו וילגייתי להכון תוקלו רקו טיימפו ביתליל תולוך חסגיר יהיה תוך מספית אשב שלו